Poslušajte priliku. Dobar večer pri ovoj posebnoj muzičkoj emisiji temom Ka sada lipo paše. Pozdravljam vas ja, Petra Marija Živković. Jačke o jeseni morete najme danas čuti. Jedna ovih je o jesenske duge noći, ka se kod nas rado jači. Čujte sada muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrov.

Meteorološki početak jeseni je uvijek 1. septembra. Astronomski, ki je bio letos 23. septembra, varijera uglavnom med 22. i 23. septembrom. Za ovu emisiju to pravo da nije važno. Kada je jesen, to neme znaju novi fosili.

Kot smo čuli, Giuliano jesen ne favorizira, drugačije je to sada Krunoslav, ki čoslabinac prenaša ljetne dobe na prolaz žitka, a jesen života je za njega zlatna jesen.

da se upotrebljava jesen i v metaforičnem smislu kot simbol za prolaznost ar druge diboke emocije, to smo v današnji Jačka jur čuli. Goran Karan je objavio 2000. leta album Vagabundo, kim je pokrenuo veliku karijeru. Na njem je Jačka, kada jesen dođe, u koje s Jelenom Radan reflektira o konačno nesrečnoj ljubavi.